čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Drava. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: get to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Tell me.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
3: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
6: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
0: Sedam je sati. Vatrogasci se bore s požarom na Dugom otoku, gori na nepristupačnom terenu. U katastrofalnom požaru u Omišu jedna osoba poginula, osmero se bori za život. Dinamo rutinski svladao Rudeš, mlade barakude ušle u polufinale europskog prvenstva.
5: Vijesti Media Servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Hrvatska se i dalje bori s požarima. Vatrena stihija koja je u petak navečer buknula na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj i dalje nije pod nadzorom. Riječ je o požaru otvorenog prostora, a gori uglavnom makija, raslinje i šuma, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić za HRT je rekao:
7: radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci da primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božava.
0: Požar koji je u petak ujutro izbio na poluotoku Pelješcu odbijen je od objekata. Situacija je nešto povoljnija, te se ondje i dalje nastavlja sanacija požarišta. Posljednje su informacije HVZ-a. Požari koji su jučer buknuli kod Zadra ugašeni su. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poručio je kako je to bio jedan od težih dana za vatrogasce u posljednjih nekoliko godina.
5: Media Servis. Vijesti.
0: U katastrofalnom požaru koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša, jedna je osoba smrtno stradala, više je od 40 ozlijeđenih, a osmero ih se i dalje bori za život. Od njih četvero ozlijeđenih prebačeno je u zagrebačke bolnice, maloljetnica u kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj, a troje u klinici za traumatologiju. O njihovom stanju voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Tihana Magdić-Turković.
8: Dvije muške osobe i jednoj ženskoj osobi u dobi 18 do 46 godina. Svi su teško opečeni, u rasponu, znači imaju opečenu kožu u rasponu 40-50% do 70%. Svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno pokušavamo, stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
0: Četvero ih je pak ostalo u intenzivnoj jedinici splitske bolnice na respiratoru. O njihovom stanju za HRT govorio predstojnik klinike za intenzivno liječenje Toni Kljaković-Gašpić.
9: Svi bolesnici su naši državljani. Ozljede su uglavnom opeklinske, znači opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta, i teško je za procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba i iz dana u dan pratimo stanje i radimo plan njihovog liječenja.
0: Podsjetimo, požar je buknuo u četvrtak navečer, izgorjelo je oko 1000 hektara. Gorjele su kuće i automobili, tisuće su evakuirane, među kojima i turisti, zbrinuti u omiškoj sportskoj dvorani Ribnjak te na splitskim Gripama. Materijalna šteta tek će se utvrditi. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
10: Možda je požar, majka svih požara, bio onaj u Žrnovnici 2017. ali smatram da ovdje daleko veća materijalna šteta koja se dogodila.
0: Omiš je u petak obišao državni vrh. Premijer Andrej Plenković upitan je zašto se nije oglasio sustav za rano upozoravanje SRUK. Ondje je bio i predsjednik Zoran Milanović.
11: Mislim da SRUK je radio u brojnim dosadašnjim situacijama. Ovdje je stvar bila očito brza u smislu vjetra i noć. Da je bio dan, kanaderi bi djelovali po danu i to je nažalost ono što je nedostajalo.
12: Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta, ljudsku podršku i hvala.
0: Dodajmo da je vlada najavila pomoć Omišu, a financijsku pomoć ponudili su i drugi gradovi u Hrvatskoj.
5: Media servis. Vijesti.
0: Zbog katastrofalnog požara u Omišu za ponedjeljak je odgođena sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode koja se ovoga petka trebala održati u Gospiću. Podsjetimo, povod sjednice je slučaj tamošnjeg odlagališta ilegalnog otpada koje prema nalazima vještaka sadrži toksične i po ljudsko zdravlje opasne spojeve. Resorna ministrica Marija Vučković jučer je pak bila u Lici. Tvrdi da su u lipnju otvorili novi postupak javne nabave za sanaciju nakon prethodno neuspjelog.
5: Media servis. Vijesti.
0: Katolički vjernici diljem svijeta slave blagdan Velike Gospe, odnosno uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Brojni vjernici hodočaste diljem Hrvatske u Marijanska svetišta, gdje sudjeluju na euharistijskim slavljima i procesijama. Don Mihovil Kurkut za Media servis je rekao:
13: Pa evo, mislim da Velika Gospa je trenutak kad možeš reći hvala Gospodinu za ono što učinio u tvom životu i za ono što čini u tvom životu. Nemoj gledati negativno, nemoj gledati ono što ne valja, nemoj dopustiti da ti zli zmaj ocrni tvoje srce, nego digni glavu. Digni glavu i slavi nadu na koju si pozvan i zahvali Gospodinu jer nam učinio velike stvari u malim ljudima.
5: Sport.
14: Nogometaši Dinama i Rudeša na Maksimiru otvorili su treće kolo Super Sport HNL-a. Hrvatski prvak upisao je drugu pobjedu na startu ove sezone i to rezultatom od 4-0. Golove su zabijali Dion Drena Belju u 661. minuti, Lukas Kačevenda u 39. i te Arber Hođa u 63. minuti. Što se preostalih utakmica tiče, od 18.30 Istra na Aldo Drosini dočekuje Slaven Belupo, koji traži svoje prve bodove ove sezone. U 21 sat Lokomotiva gostuje kod Osijeka, vodeće ekipe prvenstva. U nedjelju su na rasporedu Varaždin i Rijeka, a treće kolo zatvaraju Gorica i Hajduk. Dinamo i klubska zaklada Nema predaje objavili su da će dio prihoda od utakmice play-offa Lige prvaka protiv norveškog Vikinga donirati za pomoć ljudima na području najteže pogođenima požarima u Dalmaciji. Utakmica se igra utorak na Maksimiru. Zagrebački klub akciju je nazvao Plavo srce za pogođene požarima, a uz najavu donacije poslao je podršku vatrogascima, pripadnicima žurnih službi, volonterima i stanovnicima pogođenih područja. Savršeno vaterpolsko ljeto za mlade hrvatske reprezentativice se nastavlja. Nakon što su prvo reprezentativci do 16 i do 18 godina postali prvaci svijeta, sada je pak reprezentacija do 20 godina ušla u polufinale europskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj. U četvrtini finala svladali su reprezentaciju Srbije s 14-13. Hrvatska u polufinalu čeka pobjednika dvoboja između Italije i Njemačke. Hrvatska košarkaška reprezentacija priprema se za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo iduće godine u Kataru. Hrvatsku sljedećeg tjedna očekuje pripremni turnir u Hamburgu, nakon čega igraju kvalifikacijske utakmice protiv Latvije u Zadru i Nizozemske u Almeiru. Izbornik Tomislav Mijatović rekao je da su za ovaj mjesec najbitniji bodovi koji će nas približiti svjetskoj smotri.
15: U onoj fazi berbe bodova, to je naša želja i ideja, skupljati bodove, svaki prozor da izađemo za nekoliko bodova bogatiji na našem kontu kako bi se mogli plasirati tamo gdje nam je želja, a to je naravno svjetsko prvenstvo u Kataru iduće godine.
14: Za Media servis Lovro Lenac.
5: Slušali ste vijesti Media servisa.
16: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaća svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49, limun, kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
17: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 28 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 23 u Rijeci, Šibeniku i Splitu. Zagreb je na 18, u Osijeku i Gospiću 17, Slavonski Brod je na 16, u Varaždinu 14, Sisak i Karlovac na 13. Vrijeme sunčano i vruće, poslijepodne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguće poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, poslijepodne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
17: Media servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robin daje više.
1: Svim građanima i poslovnim partnerima čestitamo blagdan Velike Gospe. Zaštita Jurenec Koprivnica.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Ovog vikenda u svim Robin i Derges marketima svježa paprika Babura kilogram 1 euro i 29 centi i slatka nektarina kilogram 1 euro i 49 centi. Kupujemo svježe.
4: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Objavljen je javni poziv za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice za 2026. godinu. Građani, udruge, ustanove i druge ovlaštene osobe mogu predložiti kandidate za 4 vrste priznanja. Počasni građanin grada Koprivnice, nagrada za životno djelo, te medalja i plaketa grada Koprivnice. Inicijative se podnose na propisanom obrascu, a potrebno je navesti tko podnose prijedlog, za koga se priznanje predlaže, naziv priznanja i područje na koje se odnosi, uz jasno obrazloženje zasluga, doprinosa ili postignuća. Prijedlog treba sadržavati i životopis, odnosno podatke o predloženoj osobi ili pravnoj osobi, kao i odgovarajuću dokumentaciju ako postoji. Obrazac je dostupan na mrežnim stranicama grada Koprivnice, a može se preuzeti i u pisarnici ili u upravnom odjelu za poslove gradskog vijeća i pravne poslove. Rok za podnošenje prijedloga je 30. rujna. U ponedjeljak počinju akcije dobrovoljnog darivanja krvi na području Koprivnice i okolice. Darivatelji krv mogu dati svaki radni dan osim petka u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici 33. U četvrtak poslije podne akcija će se održati i u Podravki, dok će se u petak dragocjena tekućina prikupljati u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu. Iz Crvenog križa pozivaju građane da se odazovu, posebno zbog smanjenih zaliha krvi. Pozvani su i oni koji dosad nisu darivali krv da se pridruže akcijama i učine ovaj humani čin. Ljeto je stvoreno za filmove, a program Ljeto u mreži i ove godine donosi najbolje od dječjeg i obiteljskog filma u čak 47 neovisnih kina diljem Hrvatske, među kojima je i naše kino Velebit. Gledatelje čekaju dva filmska hita. 20. kolovoza prikazivat će se Pixarov animirani klasik Čudovišta iz ormara, a 21. kolovoza obiteljska avantura Dječak Dupin 2. Ulaznice su besplatne, bit će dostupne online nekoliko dana prije projekcije, a mogu se preuzeti i na blagajni kina Velebit. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava

0: Ok, prije vijesti medija servisa bacimo kratki pogled i na vremensku prognozu. I danas se nastavlja sunčano i vruće vrijeme, pa će temperatura zraka biti slična ili još stupanj 2 više nego jučer, dakle kretat će se između 30 i 32 stupnja. Vrućina će novi vrhunac imati sutra, kada bi onda temperatura zraka opet trebala biti oko 35 stupnjeva. Promjena vremena se očekuje u ponedjeljak, kad bi trebala stići hladna fronta s kišom i grmljavinskim pljuskovima koja će tijekom dana zahvatiti veći dio Hrvatske. S njom bi onda i temperatura zraka u ponedjeljak poslijepodne već trebala biti niža.
1: 8 je sati. Vijesti medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Požar koji je u petak navečer buknuo na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj i dalje nije pod nadzorom. Riječ je o požaru otvorenog prostora, a gori uglavnom makija, raslinje i šuma, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. U jednom trenutku vatra je prijetila i kućama, ali je stanje jutros ipak povoljnije. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Što se tiče požara na Dugom otoku, on nije još pod nadzorom. Razbili smo ga na dvije fronte, na dvije linije. Jedan dugačan nekih kilometar, druga oko 600 metara. Radi se o teško pristupačnom terenu, obraslom gustom makijom. Cijelu noć se radilo na obrani objekata. Obzirom na to otok, u svakoj uvali imate nekoliko kuća, nekoliko objekata. Svi su uspješno obranjeni. I evo sada su nam stigla dva kanadera i uz pomoć kanadera mi ćemo to staviti pod nadzor kroz neko vrijeme.
1: U katastrofalnom požaru koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša, jedna je osoba smrtno stradala, više od 40 ozlijeđenih, a osmero ih se i dalje bori za život. Četvero ozlijeđenih prebačeno je u zagrebačke bolnice, a četvero ih je ostalo u intenzivnoj jedinici splitske bolnice na respiratoru. Snažan potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je rano jutros obalu Indonezije. Uslijedilo je i nekoliko naknadnih potresa, pa je tamošnja geofizička agencija izdala rano upozorenje za tsunami. Epicentar potresa nalazio se 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Dinamo i klubska zaklada Nema predaje objavili su da će dio prihoda od utakmice play-offa Lige prvaka protiv norveškog Vikinga donirati za pomoć ljudima na područjima najteže pogođenima požarima u Dalmaciji. Utakmica se igra u utorak na Maksimiru. Zagrebački klub akciju je nazvao Plavo srce za pogođene požarima, a uz najavu donacije poslao je podršku vatrogascima, pripadnicima žurnih službi, volonterima i stanovnicima pogođenih područja. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 26 stupnjeva Celzijevih u Rijeci i Splitu, 17 u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme sunčano i vruće, poslijepodne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguće poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, poslijepodne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Ovog vikenda u svim Robin i Derges marketima svježa paprika Babura, kilogram 1 euro i 29 centi i slatka nektarina, kilogram 1 euro i 49 centi. Kupujemo svježe.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Svim građanima i poslovnim partnerima čestitamo blagdan Velike Gospe. Zaštita Jurenec Koprivnica.
5: Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, u nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Nogometaši Slaven Belupa danas će u Puli tražiti prve bodove u novoj sezoni. Nakon dva uvodna poraza, farmaceuti od 18:30 gostuju kod Istre na Aldo Drossini. Slavenaši će pokušati popraviti dojam nakon prošlotjednog poraza u derbiju Sjevera protiv Varaždina, a protiv Istre ih očekuje još jedan neizvjestan dvoboj. U posljednjih 7 međusobnih utakmica Slaven je poražen samo jednom, upravo u posljednjem susretu u Puli. U tom razdoblju upisao je 3 pobjede, dok su 3 utakmice završile bez pobjednika. No, Istra je u prva dva kola osvojila 2 boda. Na domaćem terenu izgubila je od Lokomotive, dok je na Poljudu protiv Hajduka odigrala 2-2. Riječ je o pomlađenoj momčadi koju vodi španjolski trener Javier Cabello Rubio. Slavenov trener Mario Gregurina i dalje ima problema s ozljedama, a u momčadi je i niz mladih igrača. Na otvaranju sezone na Maksimiru svoje debi tako imalo čak 7 igrača. Evo što je rekao ususret današnjoj utakmici.
2: Očekujem prije svega fanatičnu borbu i energiju, jer mislim da bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse. Uz to da ispoštujemo ono što ćemo se dogovoriti prema planu igre za tu utakmicu, i ako te dvije stvari budu zadovoljene, onda se možemo nadati ovoga dobrom rezultatu. Idemo tamo sigurno po dobar rezultat.
1: Dodao je da su prošlu utakmicu dobro analizirali i imali ozbiljne razgovore unutar svlačionice.
2: Ne bi sad u detalje, imali smo i nešto ovako ozbiljnije razgovore unutar svlačionice i igrači između sebe, mi svi zajedno između sebe, tako da mislim da smo svi zajedno shvatili što moramo i na koji način popraviti. Jel, vratit ću se još jedan put na tu borbu, želju, agresivnost, i mislim da je to onako bit svakog sporta, pogotovo ovako kao što je nogomet kontaktnog, jel, i bez duela i takvih stvari, mislim da ne možemo igrati nogomet. Tako da prije svega očekujem da se u tom segmentu puno poboljšamo.
1: Utakmica počinje u 18:30.
0: Sportske minute.
1: Audi Arena bila je poprište prijateljske utakmice mađarskog Džera i hrvatske Podravke. Igračice glavnog trenera Ivice Obrvana u prvom dijelu su veoma dobro izgledale na terenu, no u nastavku susreta domaćin je povećao prednost te slavio rezultatom 37-24, dok se na poluvrijeme otišlo rezultatom 20-14.
3: Pa pripremna, vrlo zahtjevna utakmica i znali smo da će tako biti. U srcu smo priprema, umorni smo, igrali smo protiv ekipe koja je vjerojatno najkvalitetnija u Europi u ovom trenutku. Rotirali smo igračice, pokušali i dali minutaže svima. Mogu biti zadovoljan ili možemo biti zadovoljni sa nekim dijelovima utakmice. Vidi se da nam nedostaje još čvrstoće, nedostaje nam duel igre u napadu, tečnosti. Na trenutke je to bilo dobro. Imali smo priliku da taj poraz bude, jako nam on naravno nije bio vodilja, uvijek želiš pobijediti, ali želiš da imaš korist iz ovakve utakmice. Znamo šta nam je raditi dalje, znamo što trebamo popraviti, na tome trebamo ustrajati i okrenuti se ovom što se događa u nastavku priprema.
1: Dojmovi su trenera Obrvana nakon utakmice. Puno vremena za predah nema, jer petak i subota će biti itekako radni za najbolje hrvatske rukometašice koje putuju u Debrecen na treće izdanje Kerman It Kupa. U polufinalnom susretu koji je na rasporedu u petak 21. kolovoza od 18 sati, snage će odmjeriti protiv ekipe DVSC-a Schaffler. Drugi polufinalni par je na rasporedu 2 sata kasnije, to jest od 20 sati, u kojem će igrati ekipa Džera i Crvene zvezde. Utakmica za treće mjesto odigraće se u subotu 22. kolovoza od 18, a finalni susret od 20 sati.
0: Sportske minute.
1: Mlada rukometašica Podravke Hana Fržović pozvana je na okupljanje juniorske reprezentacije Hrvatske u rukometu na pjesku. Okupljanje je dio priprema za olimpijske igre mladih koje će se u studenome održati u Senegalu. Prvi dio priprema reprezentacija će odraditi do nedjelje u Opuzenu, a drugi od 17. do 22. kolovoza u Ivanićgradu. Iz rukometnog kluba Podravka Hani su čestitali na pozivu u reprezentaciju i zaželjeli joj puno uspjeha u nastavku priprema. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio Drava.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26, u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Radio Drava,

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ok, prije vijesti medija servisa bacimo kratki pogled i na vremensku prognozu. I danas se nastavlja sunčano i vruće vrijeme, pa će temperatura zraka biti slična ili još stupanj 2 više nego jučer, dakle kretat će se između 30 i 32 stupnja. Vrućina će novi vrhunac imati sutra, kada bi onda temperatura zraka opet trebala biti oko 35 stupnjeva. Promjena vremena se očekuje u ponedjeljak, kad bi trebala stići hladna fronta s kišom i grmljavinskim pljuskovima koja će tijekom dana zahvatiti veći dio Hrvatske. S njom bi onda i temperatura zraka u ponedjeljak poslijepodne već trebala biti niža.
1: 9 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U požaru koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša, jedna je osoba smrtno stradala, više od 40 ozlijeđenih, a osmero ih se i dalje bori za život. Četvero ozlijeđenih prebačeno je u zagrebačke bolnice, a četvero ih je ostalo u intenzivnoj jedinici splitske bolnice na respiratoru. Izgorjelo je oko 1000 hektara, gorjele su kuće i automobili, tisuće su evakuirane. Omiš je u petak obišao državni vrh. Premijer Andrej Plenković upitan je zašto se nije oglasio sustav za rano upozoravanje SRUK, a ondje je bio i predsjednik Zoran Milanović.
2: Mislim da SRUK je radio u brojnim dosadašnjim situacijama. Ovdje je stvar bila očito brza u smislu vjetra i noći. Da je bio dan, kanaderi bi djelovali po danu i to je nažalost ono što je nedostajalo.
3: Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara. To su prije svega vatrogasci, ali i svi oni koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta, ljudsku podršku i hvala.
1: Katolički i vjerni diljem svijeta slave blagdan Velike Gospe, odnosno uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Brojni vjernici hodočaste diljem Hrvatske u Marijanska svetišta, gdje sudjeluju na euharistijskim slavljima i procesijama. Ako ste hodočasniki i idete put nekog od svetišta, ne zaboravite posebno brinuti o svojoj sigurnosti. Policija podsjeća na obvezu nošenja zaštitnih sredstava, kao što su reflektirajuća odjeća, prsluk i baterijska lampa, kako biste bili vidljivi ostalim sudionicima u prometu. Najmanje 20 ljudi poginulo je u snažnom potresu magnitude 7,7 prema Richteru, koji je rano jutros pogodio obalu Indonezije. Uslijedilo je i nekoliko naknadnih potresa, pa je tamošnja geofizička agencija izdala rano upozorenje za tsunami. Epicentar potresa nalazio se 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 27 stupnjeva Celzijevih u Rijeci i Splitu, 22 u Zagrebu, u Osijeku 21. Vrijeme sunčano i vruće. Poslijepodne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguće poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, poslijepodne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Visoke temperature i hitovi koji pomažu.
6: Koji pomažu.
7: Da se rastopiš.
5: Radio Drava.

0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: Ovog vikenda u svim Robin i Derges marketima svježa paprika Bavura, kilogram 1,29 € i slatka nektarina, kilogram 1,49 €. Kupujemo svježe.
2: Svim građanima i poslovnim partnerima čestitamo blagdan Velike Gospe. Zaštita Jurenec, Koprivnica.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Objavljen je javni poziv za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice za 2026. godinu. Građani, udruge, ustanove i druge ovlaštene osobe mogu predložiti kandidate za 4 vrste priznanja. Počasni građanin grada Koprivnice, nagrada za životno djelo, te medalja i plaketa grada Koprivnice. Inicijative se podnose na propisanom obrascu, a potrebno je navesti tko podnose prijedlog, za koga se priznanje predlaže, naziv priznanja i područje na koje se odnosi, uz jasno obrazloženje zasluga, doprinosa ili postignuća. Prijedlog treba sadržavati i životopis, odnosno podatke o predloženoj osobi ili pravnoj osobi, kao i odgovarajuću dokumentaciju ako postoji. Obrazac je dostupan na mrežnim stranicama grada Koprivnice, a može se preuzeti i u pisarnici ili u upravnom odjelu za poslove gradskog vijeća i pravne poslove. Rok za podnošenje prijedloga je 30. rujna. U ponedjeljak počinju akcije dobrovoljnog darivanja krvi na području Koprivnice i okolice. Darivatelji krv mogu dati svaki radni dan osim petka u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici 33. U četvrtak poslije podne akcija će se održati i u Podravki, dok će se u petak dragocjena tekućina prikupljati u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu. Iz Crvenog križa pozivaju građane da se odazovu, posebno zbog smanjenih zaliha krvi. Pozvani su i oni koji dosad nisu darivali krv da se pridruže akcijama i učine ovaj humani čin. Ljeto je stvoreno za filmove, a program Ljeto u mreži i ove godine donosi najbolje od dječjeg i obiteljskog filma u čak 47 neovisnih kina diljem Hrvatske, među kojima je i naše kino Velebit. Gledatelje čekaju dva filmska hita. 20. kolovoza prikazivat će se Pixarov animirani klasik Čudovišta iz ormara, a 21. kolovoza obiteljska avantura Dječak Dupin 2. Ulaznice su besplatne, bit će dostupne online nekoliko dana prije projekcije, a mogu se preuzeti i na blagajni kina Velebit. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Ej, nek nam krčma da, ne sa vina grilca dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
3: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
0: U prvoj polovici kolovoza Podravka i Robin Marketi nude vam Bečka kobasica Podravka 1 kg 7,99 €, Senf Estragon Podravka 350 grama 1,89 €, Koncentrat rajčice Podravka 190 grama 1,59 €.
4: Robin da je više.
5: Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
7: Radio Drava.

Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Ok, prije vijesti medija servisa bacimo kratki pogled i na vremensku prognozu. I danas se nastavlja sunčano i vruće vrijeme, pa će temperatura zraka biti slična ili još stupanj 2 više nego jučer, dakle kretat će se između 30 i 32 stupnja. Vrućina će novi vrhunac imati sutra, kada bi onda temperatura zraka opet trebala biti oko 35 stupnjeva. Promjena vremena se očekuje u ponedjeljak, kad bi trebala stići hladna fronta s kišom i grmljavinskim pljuskovima koja će tijekom dana zahvatiti veći dio Hrvatske. S njom bi onda i temperatura zraka u ponedjeljak poslijepodne već trebala biti niža.
1: 10 je sati. Vijesti medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Lokaliziran je veliki požar koji je u petak navečer buknuo na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj. Potvrdio je to medija servisu glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Trenutačno stanje na Dugom otoku je stabilno. Jutro su poletjela i dva kanadera. Tijekom sinoćne večeri izvanrednim trajektom smo 15 vozila i 50 vatrogasaca, dakle, otišlo je na Dugi otok. Jutros je stanje, evo, tamo se popravilo i mogu reći da je požar lokaliziran, nema više niti izdimljavanja. Vatrogasci će naravno ostati dalje sa sanacijom samoga požarišta i rubnih dijelova.
1: Požar je, podsjetimo, izbio na otvorenom prostoru. U jednom trenutku vatra je prijetila i kućama, a vatrogasci su uspješno branili sve objekte. Stanje je povoljno i na ostalim požarištima, pa i u Omišu, koji je u četvrtak zahvatio katastrofalan požar. Tucaković nam je rekao.
2: Druga požarišta su također mirna, nešto izdimljavanja ima na području Omiša, dakle na povrhovima brda, tamo smo poslali jednog ekstraktora, jedan kanader da to do kraja saniraju. A druga požarišta su sva mirna i naravno vatrogasci dežuraju.
1: Američki predsjednik Donald Trump poručio je kako će, nakon što Iran bude poražen, proglasiti strateški Hormuški tjesnac američkim teritorijem. Jednom kada porazimo Iran, a teško ga poražavamo, nedugo nakon toga ću proglasiti Hormuški tjesnac američkim teritorijem. Držimo blokadu i nijedan brod ne može proći ako mi to ne želimo. Pozvao je Amerikance da prihvate nešto više cijene goriva, a kako bi spriječili da se Iran, kako tvrdi, domogne nuklearnog oružja. Savršeno vaterpolsko ljeto za mlade hrvatske reprezentacije se nastavlja. Nakon što su prvo reprezentativci do 16 i do 18 godina postali prvaci svijeta, sada pak reprezentacija do 20 godina ušla je u polufinale europskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj. U četvrtini finala svladali su reprezentaciju Srbije sa 14-13. Najbolji strijelci za Hrvatsku bili su Šušić i Burburan s 4 pogotka, a vratar Batoš upisao je 12 obrana. Hrvatska u polufinalu čeka pobjednika dvoboja između Italije i Njemačke. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 30 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 28 u Rijeci, u Zagrebu 24, u Osijeku 23. Vrijeme sunčano i vruće, poslijepodne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguće poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, poslijepodne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: €4,69. Goveđi gulaš Podravka 400 grama, €4,49. Radenska voda Kraljevi Vrelec, 1,5 litra, €0,89. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
0: Svim građanima i poslovnim partnerima čestitamo blagdan Velike Gospe. Zaštita Jurenec Koprivnica.
3: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
5: Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Halo, kaj ima? Kaj ima?
1: Petak je 17 sati, a to znači da je vrijeme za još jedno izdanje emisije Halo, kaj ima. S nama danas je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, Maja Holek. Maja, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Drave.
1: Povod našeg razgovora je ljetno kino Pod zvijezdama, koje je evo netom završilo, i prilika je to da u narednim minutama malo sumiramo što se sve to gledalo ovog ljeta, kakav je bio odaziv publike, te evo da saznamo kako zapravo izgleda organizacija jednog takvog programa. Pa za početak, kako biste ocijenili ovogodišnje ljetno kino Pod zvijezdama? Jeste li zadovoljni?
2: Jesam zadovoljna sam. Jedino što je ovo bilo definitivno ljetno kino Pod zvijezdama koje je bilo vrlo izazovno zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika. Imali smo zaista puno odgođenih projekcija s obzirom na kiše koje nisu bile najavljene na 4 prognoze koje smo pratili, tako da evo, bilo je organizacijski dosta izazovno.
1: A znate li možda koliko je posjetitelja ove godine uživalo u filmskim projekcijama na otvorenom?
2: Imamo podatke da je bilo više od 1400 gledatelja, s time da su prikazana samo 5 naslova. Dva naslova koja se nisu održala, to su Super Mario Galaxy, njega selimo u Kino Velebit 22. kolovoza. Dakle, još jedan naslov koji se nije uspio održati u gradskom parku je Čarobno drvo, a Čarobno drvo ćete moći pogledati na bazenima Cedine 25. kolovoza u 20 sati i 30 minuta.
1: Znate li možda koji su filmovi privukli najviše gledatelja?
2: Pa evo, najviše gledatelje privukao je film Svadba, koji je također bio odgođen i onda smo ga prebacili na 3. kolovoza. Na njemu je bilo više od 500 ljudi. Koliko smo uspjeli zbrojati, zaista je bilo, park je bio krcat, ljudi su čak stajali i na ovoj stazici u parku, tako da evo, to nam je najveći broj. I još je bilo zaista puno ljudi na filmu Čudesna šuma. To je film koji smo prikazali povodom 40. obljetnice njegova izlaska. On je nastao 1986. i u stvari je prvi hrvatski dugometražni crtani film, koji je u stvari domaći animirani dragulj s kojim su odrastale mnoge generacije mladih, i bilo je zaista lijepo vidjeti kako su dolazile tri generacije. Znači, bilo je djece, bilo je njihovih roditelja koji su ponovo željeli pogledati taj film, a bilo je i baka i djedova. Tako da je ta Čudesna šuma nam je zaista privukla veliki broj gledatelja.
1: Da, izgleda da je nostalgija kod Koprivničanaca itekako proradila toga dana.
2: Je, i onda sam dobila još čak par upita hoće li se ponoviti film za sve one koji su na godišnjem odmoru, koji su na moru pa nisu mogli doći. Tako da vjerojatno budemo u prosincu ponovili i Čudesnu šumu, a dodali bismo i jedan veliki isto animirani hit, naš Čarobnjakov šešir.
1: A baš sam mislila pitati i za nastavak, hoće li biti njegova projekcija.
2: Da,
1: evo, baš mi je drago to čuti.
2: Da.
1: Recite, evo, spomenuli ste da je zahtjevno organizirati ovakvu jednu manifestaciju, pa evo, koliko je to zahtjevno od odabira filmova do tehničke realizacije?
2: Dakle, nekakav hodogram je nakon dogovaranja datuma, pronalazak filmova. Mi smo 2024. godine kupili vanjski DCP projektor, znači digitalni projektor, koji nam omogućava da puštamo i novije filmove. Naravno, studijski filmovi se baš ne daju za besplatne projekcije, tako da ono što možemo dobiti, to svakako pokušavamo dogovoriti. Svaki film koji nam dođe, znači koji se prikazuje na DCP projektoru, ima svoj ključ. Znači, a ključ je aktivan točno od određenog vremena do određenog vremena, znači obično nam vrijedi jedan dan. Zato je nama uvijek, kada se odgodi projekcija, moramo paziti da javimo distributerima da je projekcija odgođena i da ključ nije iskorišten. Ono što je još od 2025. godine, kada smo počeli koristiti taj DCP projektor, se naravno iskompliciralo, no to je tehnika koju treba dopremiti u kino. Sam kino projektor ima 68 kila. Poprilično je skup, zato nam nije baš povoljna opcija da riskiramo hoće li kiša pasti ili neće pasti. Imamo platno koje je dimenzija 6,5 puta 3,5 metara, koje da bi se složilo potrebno minimalno 3 čovjeka. Platno se mora slagati na podu. Dakle, čisto ovo govorim zato da ljudi shvate zašto mi ne možemo. Imali smo jedan komentar na našem Facebook profilu. Do 20 sati pada kiša, nakon toga će biti sunce, pa može biti projekcija u 21. Nama je potrebno 2 sata da posložimo svu tu tehniku, dakle projektor, laptopi, mikseta, zvučnici, platno, brdo kablova koje treba pospojiti, ležaljke koje treba iznijeti, ali najveći nam je problem naravno ta tehnika. 2 sata minimalno prije krećemo, kako bi sve bilo, odnosno mi krećemo u 6:15 sa svim tim. Projekcija je u 9, dakle volimo imati barem pola sata, 45 minuta lufta ako treba nešto popraviti. Treba sliku kalibrirati, dakle nije to samo tako da mi možemo tamo staviti projektor i puštati film. Plus naravno, kao što sam već rekla, tu su i ključevi koje moramo dobiti za filmove, tako da zaista ima organizacijski dosta izazovno. Ali evo, mi smo jako zadovoljni što smo uspjeli kupiti taj projektor za vanjske projekcije, jer zaista je nemjerljiva kvaliteta slike, a i zaista možemo prikazivati novije i bolje naslove.
1: Ovo je bila posebna godina za ljetno kino pod zvijezdama, jer obilježili ste čak 10 godina održavanja, pa jel se možda sjećate kako je izgledalo prvo ljetno kino pod zvijezdama i jeste li tada mogli zamisliti da će ova priča evo trajati punih 10 godina?
2: Ja mogu zamisliti, da, sjećam se kad smo ga organizirali, hodali smo Petra Bijać i ja po parku i tražili smo gdje bi to se moglo držati. U stvari ovo mjesto gdje je ljetno kino sada je zaista od prvog dana prostor ljetnog kina pod zvijezdama, jer ima nekakav prirodan plan za gledalište. Znam da je bilo dosta izazovno isto sa pronalaskom filmova, tada smo morali ugovarati filmove, smo većinom ugovarali preko Film Bank Media, pa kupovali DVD za koje vjerojatno današnja djeca ne znam da li znaju ovi mlađi. To je to u stvari bilo prve godine, mislim da smo puštali čak sa laptopa, što je značilo da se dogodilo u par navrata da film izašteka. Tako da evo, ali rastemo. Zaista je nemjerljiva kvaliteta ljetnog kina prije 10 godina i danas. Upravo zato smo odlučili napraviti nešto novo i drukčije. Većini naše publike je poznato da imamo gostovanja filmskih ekipa u našem kinu, ali evo sad smo odlučili riskirati i vrijeme i sve i dogovoriti gostovanje filma Glavonja sa dijelom filmske ekipe, tako da bili su nam u posjeti redateljica Marina Andreje Skop i petero mladih glumaca koji su se prije same projekcije filma družili sa publikom. Malo smo porazgovarali, ispričali su nam svoje dojmove, kako je bilo snimati film, kako je glumiti, i nakon toga je išla i projekcija.
1: A kada pogledate prema budućnosti, što možemo očekivati od 11. izdanja? Imate li možda već neke ideje ili želje za dalje?
2: Tek sad radim što je za ovu godinu. Tako da evo, nadamo se da će nam biti dostupni naslov, jer to je ono što je najbitnije. Recimo da nemamo DCP projektor, ne bismo mogli prikazivati svadbu, znači, jer ne može ići preko MP4 formata. Tako da nadam se da će biti dostupno dovoljan broj naslova koji bi bio zanimljiv našoj publici. Ono što nam je problem sa naslovima, studijski filmovi, znači filmovi velikih studija, ne daju baš za takve vanjske, odnosno besplatne projekcije, pa se onda pokušavamo, ajmo reći, krpati sa nekim nezavisnima, ali evo nadamo se da će biti lijepih naslova, zanimljivih naslova i da će nas vrijeme poslužiti bolje nego ove godine. Ono što smo još primijetili, evo ove godine smo kupili smo još 2 XXL ležaljke koje su nam veliki hit na našem ljetnom kinu, tako da sad imamo ukupno 4. Čak smo imali poziv iz, se te ne sjećam više, to je bilo negdje prije 2-3 mjeseca, iz nacionalnog parka da organiziramo kod njih ljetno kino, ali da je obavezno da donesemo te svoje ležaljke velike. Nažalost, obzirom da mi ne možemo biti na 2 mjesta paralelno, morali smo odbiti, ali evo, zaista pokazuje koliko ljudima su te neke isto sitnice bitne.
1: Evo, za kraj, što nas očekuje u skorijoj budućnosti kada je kino Velebit u pitanju? Imate li u planu kakve programe i projekcije tamo?
2: Imamo i za nekakav završetak ljeta imat ćemo još neke besplatne projekcije u okviru Ljeta u mreži. To je program koji se već tradicionalno održava u organizaciji Kino mreže tijekom ljetnih mjeseci diljem Hrvatske. Ovo je 8. izdanje Ljeta u mreži koje će se održati čak u 47 neovisnih kina, među kojima smo naravno i mi. Unutar tog programa dogovoreni su filmovi Čudesna šuma koju smo imali priliku pogledati u našem gradskom parku, a ono što nas još čeka je film Čudovišta iz ormara, kultni film studija Pixar iz 2001. godine koji je jedan od najpopularnijih, najgledanijih animiranih filmova u posljednjih 30 godina. I film u stvari 25 godina nakon izlaska se smatra jednim od najboljih Pixarovih filmova i bio nominiran za 4 Oscara i osvojio je Oscar za najbolju pjesmu koju vjerojatno mojih generacija znaju, to je If I Didn't Have You. To je film koji će se održati u kinu Velebit 20. kolovoza u 16 sati. A dan nakon toga, isto u kinu Velebit u 16 sati, očekuje nas animirani obiteljski avanturistički film Dječak Dupin 2. Oba dva filma su sinkronizirana na hrvatski jezik, tako da evo svi su dobrodošli. Ulaz je besplatan, ulaznice će biti dostupne online nekoliko dana prije projekcije, a moći će se podići i na naše blagajni u kinu Velebit.
1: Eto, zvuči sjajno i svakako ćemo na te projekcije još podsjetiti naše slušatelje u eteru Radio Drave. Maja, hvala vam puno na gostovanju u emisiji i do neke druge prilike vas lijepo pozdravljam.
2: Hvala vama na pozivu.
0: Halo, kaj ima? Kaj ima? Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Ok, prije vijesti medija servisa bacimo kratki pogled i na vremensku prognozu. I danas se nastavlja sunčano i vruće vrijeme, pa će temperatura zraka biti slična ili još stupanj 2 više nego jučer, dakle kretat će se između 30 i 32 stupnja. Vrućina će novi vrhunac imati sutra, kada bi onda temperatura zraka opet trebala biti oko 35 stupnjeva. Promjena vremena se očekuje u ponedjeljak, kad bi trebala stići hladna fronta s kišom i grmljavinskim pljuskovima koja će tijekom dana zahvatiti veći dio Hrvatske. S njom bi onda i temperatura zraka u ponedjeljak poslijepodne već trebala biti niža.
1: 11 je sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U katastrofalnom požaru koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša, jedna je osoba smrtno stradala, više od 40 ozlijeđenih, a osmero ih se i dalje bori za život. Četvero ozlijeđenih prebačeno je u zagrebačke bolnice, maloljetnica je smještena u kliniku za dječje bolesti u Klajčevoj, dok je troje u klinici za traumatologiju. O njihovom stanju voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Tihana Magdić-Turković.
3: Dvije muške osobe i jednoj ženskoj osobi u dobi 18 do 46 godina. Svi su teško opečeni, u rasponu, znači imaju opečenu kožu u rasponu 40-50% do 70%. Svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno pokušavamo, stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
1: Četvero ih je ostalo u intenzivnoj jedinici splitske bolnice na respiratoru. O njihovom stanju za HRT je govorio predstojnik klinike za intenzivno liječenje Toni Kljaković Gašpić.
4: Svi bolesnici su naši državljani. Ozljede su uglavnom opeklinske, znači opekline trupa, glave, vrata, ekstremiteta i teško je da procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba i iz dana u dan pratimo stanje i radimo plan njihovog liječenja.
1: Nastavljena je potraga za posljednjim Portugalcem koji je zajedno s tročlanom posadom nestao u srijedu ujutro u moru Velebitskog kanala, potvrđeno je iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Cijelo je područje više puta pretraženo plovilima i zrakoplovima, ali nažalost bez rezultata. Podsjetimo, dvoje spašenih je stabilno, a ranije je pronađeno tijelo jednog od nestalih mladića. Najmanje 20 ljudi poginulo je u snažnom potresu magnitude 7,7 prema Richteru koji je rano jutros pogodio obalu Indonezije. Uslijedilo je i nekoliko naknadnih potresa, pa je tamošnja geofizička agencija izdala rano upozorenje za tsunami. Epicentar potresa nalazio se 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 32 stupnja Celzijeva u Splitu, 30 u Rijeci, Zagreb je na 27, u Osijeku 26. Vrijeme sunčano i vruće, poslijepodne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguće poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, poslijepodne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Ovog vikenda u svim Robin i Derges marketima svježa paprika Babura, kilogram 1 euro i 29 centi, i slatka nektarina, kilogram 1 euro.

0: David Guetta, I told you they wouldn't get on this, man. These glasses are lean, these easy slides.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
2: Lijep pozdrav na početku emisije, u nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Nogometaši Slaven Belupa danas će u Puli tražiti prve bodove u novoj sezoni. Nakon dva uvodna poraza, farmaceuti od 18:30 gostuju kod Istre na Aldo Dorsini. Slavenaši će pokušati popraviti dojam nakon prošlotjednog poraza u derbiju Sjevera protiv Varaždina, a protiv Istre ih očekuje još jedan neizvjestan dvoboj. U posljednjih 7 međusobnih utakmica Slaven je poražen samo jednom, upravo u posljednjem susretu u Puli. U tom razdoblju upisao je 3 pobjede, dok su 3 utakmice završile bez pobjednika. No, Istra je u prva dva kola osvojila 2 boda. Na domaćem terenu izgubila je od Lokomotive, dok je na Poljudu protiv Hajduka odigrala 2-2. Riječ je o pomlađenoj momčadi koju vodi španjolski trener Javier Cabello Rubio. Slavenov trener Mario Gregurina i dalje ima problema s ozljedama, a u momčadi je i niz mladih igrača. Na otvaranju sezone na Maksimiru svoje debita ako imalo čak 7 igrača. Evo što je rekao ususred današnjoj utakmici.
3: Očekujem prije svega fanatičnu borbu i energiju, jer mislim da bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse. Uz to da ispoštujemo ono što ćemo se dogovoriti prema planu igre za tu utakmicu, i ako te dvije stvari budu zadovoljene, onda se možemo nadati ovoga dobrom rezultatu. Idemo tamo sigurno po dobar rezultat.
2: Dodao je da su prošlu utakmicu dobro analizirali i imali ozbiljne razgovore unutar svlačionice.
3: Ne bi sad u detalje, imali smo i nešto ovako ozbiljnije razgovore unutar svlačionice i igrači između sebe, mi svi zajedno između sebe, tako da mislim da smo svi zajedno shvatili što moramo i na koji način popraviti. Jel, vratit ću se još jedan put na tu borbu, želju, agresivnost, i mislim da je to onako bit svakog sporta, pogotovo ovako kao što je nogomet kontaktnog, jel, i bez duela i takvih stvari, mislim da ne možemo igrati nogomet. Tako da prije svega očekujem da se u tom segmentu puno poboljšamo.
2: Utakmica počinje u 18:30.
1: Sportske minute.
2: Audi Arena bila je poprište prijateljske utakmice mađarskog Džera i hrvatske Podravke. Igračice glavnog trenera Ivice Obrvana u prvom dijelu su veoma dobro izgledale na terenu, no u nastavku susreta domaćin je povećao prednost te slavio rezultatom 37-24, dok se na poluvrijeme otišlo rezultatom 20-14.
4: Pa pripremna, vrlo zahtjevna utakmica i znali smo da će tako biti. U srcu smo priprema, umorni smo, igrali smo protiv ekipe koja je vjerojatno najkvalitetnija u Europi u ovom trenutku. Rotirali smo igračice, pokušali i dali minutaže svima. Mogu biti zadovoljan ili možemo biti zadovoljni sa nekim dijelovima utakmice. Vidi se da nam nedostaje još čvrstoće, nedostaje nam duel igre u napadu, tečnosti. Na trenutke je to bilo dobro. Imali smo priliku da taj poraz bude, iako nam on naravno nije bio vodilja, uvijek želiš pobijediti, ali želiš da imaš korist iz ovakve utakmice. Znamo šta nam je raditi dalje, znamo što trebamo popraviti, na tome trebamo ustrajati i okrenuti se ovom što se događa u nastavku priprema.
2: Dojmovi su trenera Obrvana nakon utakmice. Puno vremena za predah nema, jer petak i subota će biti itekako radni za najbolje hrvatske rukometašice koje putuju u Debrecen na treće izdanje Kerman It Kupa. U polufinalnom susretu koji je na rasporedu u petak 21. kolovoza od 18 sati, snage će odmjeriti protiv ekipe DVSC-a Schaffler. Drugi polufinalni par je na rasporedu 2 sata kasnije, to jest od 20 sati, u kojem će igrati ekipa Džera i Crvene zvezde. Utakmica za treće mjesto odigrat će se u subotu 22. kolovoza od 18, a finalni susret od 20 sati.
1: Sportske minute.
2: Mlada rukometašica Podravke Hana Fržović pozvana je na okupljanje juniorske reprezentacije Hrvatske u rukometu na pjesku. Okupljanje je dio priprema za olimpijske igre mladih koje će se u studenome održati u Senegalu. Prvi dio priprema reprezentacije će odraditi do nedjelje u Opuzenu, a drugi od 17. do 22. kolovoza u Ivanićgradu. Iz rukometnog kluba Podravka Hani su čestitali na pozivu u reprezentaciju i zaželjeli joj puno uspjeha u nastavku priprema. Toliko u sportskim minutama.
1: Sportske minute. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
5: Radio Drava. Radio Drava.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Svim građanima i poslovnim partnerima čestitamo blagdan Velike Gospe. Zaštita Jurenec, Koprivnica.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
4: Radio Drava,

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
3: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu, na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
7: Privredna banka Zagreb.
8: Lokaliziran požar na Dugom otoku, vatrogasci obranili sve objekte. Raste broj poginulih u snažnom potresu na indonezijskoj obali. Dinamo uvjerljiv protiv Rudeša, to je šesta u finalu bacanja diska.
4: Vijesti Media Servisa.
8: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Lokaliziran je veliki požar koji je u petak navečer buknuo na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj, potvrdio je to Media Servisu glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
9: Trenutačno stanje na Dugom otoku je stabilno. Jutro su poletjela i dva kanadera. Tijekom sinoćne večeri izvanrednim trajektom smo 15 vozila i 50 vatrogasaca, dakle, otišlo je na Dugi otok. Jutros je stanje, evo, tamo se popravilo i mogu reći da je požar lokaliziran, nema više niti izdimljavanja. Vatrogasci će naravno ostati dalje sa sanacijom samoga požarišta i rubnih dijelova.
8: Podsjetimo, požar je izbio na otvorenom prostoru. U jednom trenutku vatra je prijetila i kućama, a vatrogasci su uspješno obranili sve objekte. Stanje je povoljno i na ostalim požarištima, pa i u Omišu koji je u četvrtak zahvatio katastrofalan požar. Tucaković nam je rekao.
9: Druga požarišta su također mirna, nešto izdimljavanja ima na području Omiša, dakle na povrhovima brda, tamo smo poslali jednog traktora, jedan kanader da to do kraja saniraju. A druga požarišta su sva mirna i naravno vatrogasci dežuraju.
4: Media Servis. Vijesti.
8: A u požaru koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša, jedna je osoba smrtno stradala, više od 40 ozlijeđenih, a osmero ih se i dalje bori za život. Četvero ozlijeđenih prebačeno je u zagrebačke bolnice, i to maloljetnica u Klajčevu, a troje u kliniku za traumatologiju, i dalje su životno ugroženi. Četvero ozlijeđenih nalazi se na jedinici intenzivnog liječenja u splitskoj bolnici. O njihovom stanju kirurg i specijalist Ivan Utrobičić.
10: U odnosu na jučerašnje stanje, odnosno sinoćnje stanje, nema nekih bitnih promjena. Mi smo danas preveli sve te pacijente. Nekih značajnijih promjena nema, ima nekih nijansi, ali to nije trenutno bitno za i njihov status, niti za odluku o daljem liječenju.
8: O daljnjim koracima kaže.
10: Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata svih. verificirati njihovo stanje i ukoliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja, odnosno odstranjivanja izgorene kože.
8: Podsjetimo, požar je buknuo u četvrtak navečer, izgorjelo je oko 1000 hektara, gorjele su kuće i automobili, tisuće su evakuirane, među kojima i turisti.
0: Media servis. Vijesti.
8: Nastavljena je potraga za posljednjim Portugalcem koji je zajedno sa tročlanom posadom nestao u srijedu ujutro u moru Velebitskog kanala. Potvrđeno je to iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Cijelo je područje više puta pretraženo plovilima i zrakoplovom, ali nažalost bez rezultata. Podsjetimo, dvoje spašenih je stabilno, a ranije je pronađeno tijelo jednog od nestalih mladića.
0: Media servis. Vijesti.
8: Katolički vjernici diljem svijeta slave blagdan Velike Gospe. Brojni vjernici hodočaste diljem Hrvatske u Marijanska svetišta gdje sudjeluju na euharistijskim slavljima i procesijama. Misno slavlje u Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, prenosi HRT.
11: Krist je pobjedio smrt, a Marija je već potpuno ušla u njegovu pobjedu. Zato se ne bojimo budućnosti. Bog i danas čini velika djela u životima onih koji mu vjeruju.
8: Mladi će biti među 100.000 posjetitelja koji se očekuju na proslavi čudotvorne Gospe Sinjske. Gradonačelnik Sinja Miro Bulj za Medija servis je rekao:
12: pa ovo je najsvetiji dan, mislim, mi smo naši pradjede u 715. mi slavimo Gospu kao zaštitu pradjedelja nad pobjedom od Turcima 715. godine. Zbog toga je osnovana Sinjska alka, to je dio naše vjere, naše tradicije, naše obiteljskih vrijednosti, svega onoga što imamo je, znači, ovaj dan, naša zaštita čudotvorna Gospa Sinjska.
0: Media servis. Vijesti.
8: Najmanje 20 ljudi poginulo je u snažnom potresu magnitude 7,7 prema Richteru koji je rano jutros pogodio obalu Indonezije. Uslijedilo je i nekoliko naknadnih potresa pa je tamošnja geofizička agencija izdala rano upozorenje za tsunami. Epicentar potresa nalazio se 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara.
0: Media servis. Vijesti.
8: Američki predsjednik Donald Trump poručio je kako će, nakon što Iran bude poražen, proglasiti strateški Hormuški tjesnac američkim teritorijem. Jednom kada porazimo Iran, a teško ga poražavamo, nedugo nakon toga ću proglasiti Hormuški tjesnac američkim teritorijem. Držimo blokadu i nijedan brod ne može proći ako mi to ne želimo. Pozvao je Amerikance da prihvate nešto više cijene goriva, a kako bi spriječili da se Iran, kako kaže, domogne nuklearnog oružja.
0: Sport.
13: Nogometaši Dinama pobijedili su Rudeš na Maksimiru s 4-0 na otvaranju trećeg kola HNL-a. Za treći poraz u nizu povratnika u prvu ligu pobrinuli su se Beljo u 6. i 61. Kačavenda u 39. te Hoća u 63. minuti. Dinamo ima 6 bodova i utakmicu manje, Rudeš 0, a trener Modrih Mario Kovačević kaže:
14: najbitnije je bilo pobijediti, pobjeda nijednom trenutku nije dolazila pitanje, vidjeli smo da smo rotirali opet ekipu. Najbitnije je bilo da smo odmah na početku dali gol. Poslije toga nisam baš bio zadovoljan. Ovi zadnji pola sata kad smo imali igrača više, trebali smo biti malo opasniji da postignemo možda još koji pogodak, ali dobro, nećemo sad gledati lako jajeto, ono se kaže.
13: A nakon Dinama danas će od 18.30 na terene Istra i Slaven, dok od 21 sat igraju Osijek i Lokomotiva. Sutra od 18.30 sastaju se Varaždin i Rijeka, dok će od 21 Hajduk tražiti prvu sezonsku pobjedu protiv Gorice. Treći je natjecateljski dan na gimnastičkom euru koje se održava u Zagrebačkoj areni. Nakon ženskog dijela gdje Hrvatska nije uspjela izboriti finale, direktor natjecanja Vladimir Mađarević, ujedno i izbornik muške reprezentacije, loš nastup naših djevojaka vidio je ovako:
15: Bakran je bila završila na domak finala, no žao nam je zbog Tine Zelčić i Kristine Cviker i Mile Prpić naravno, što nisu uspjeli u finale, ali evo imamo tu dobru informaciju da je Mila Prpić evo sad još neslužbeno uspjela se kvalificirati na svjetsko prvenstvo u Rotterdamu za 2 mjeseca kroz višeboj.
13: Marija Tolj osvojila je 6. mjesto u finalu diska na Euru u Birminghamu, dok je zlato osvojila Nizozemka Van Klinken. Time je naslijedila Sandru Elkasević koja je osvajala zlato na 7 prethodnih europskih prvenstava. Tolj je bacila samo 47 cm slabije od svog najboljeg rezultata sezone. Za Media servis Anton Perović.
0: Slušali ste vijesti Media servisa.
16: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
17: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: 33 stupnja Celzijeva u Šibeniku i Splitu, 32 u Rijeci i Dubrovniku, 31 u Makarskoj. Na 30 su Osijek i Zadar, Bjelovar mjeri 29, Karlovac, Krapina i Slavonski Brod, kao i Varaždin i Zagreb, mjere 28, u Sisku 27, u Gospiću 26. Vrijeme sunčano i vruće, poslijepodne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguće poneki kratkotrajni pljusak, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro umjeren na bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
17: Media servis. Najbrža istina.
18: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Svim građanima i poslovnim partnerima čestitamo blagdan Velike Gospe. Zaštita Jurenec, Koprivnica.
3: Ovog vikenda u svim Robin i Derges marketima svježa paprika Babura, kilogram 1,29 € i slatka nektarina, kilogram 1,49 €. Kupujemo svježe.
0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji naše kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
4: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Objavljen je javni poziv za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice za 2026. godinu. Građani, udruge, ustanove i druge ovlaštene osobe mogu predložiti kandidate za 4 vrste priznanja. Počasni građanin grada Koprivnice, nagrada za životno djelo, te medalja i plaketa grada Koprivnice. Inicijative se podnose na propisanom obrascu, a potrebno je navesti tko podnose prijedlog, za koga se priznanje predlaže, naziv priznanja i područje na koje se odnosi, uz jasno obrazloženje zasluga, doprinosa ili postignuća. Prijedlog treba sadržavati i životopis, odnosno podatke o predloženoj osobi ili pravnoj osobi, kao i odgovarajuću dokumentaciju ako postoji. Obrazac je dostupan na mrežnim stranicama grada Koprivnice, a može se preuzeti i u pisarnici ili u upravnom odjelu za poslove gradskog vijeća i pravne poslove. Rok za podnošenje prijedloga je 30. rujna. U ponedjeljak počinju akcije dobrovoljnog darivanja krvi na području Koprivnice i okolice. Darivatelji krv mogu dati svaki radni dan osim petka u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici 33. U četvrtak poslije podne akcija će se održati i u Podravki, dok će se u petak dragocjena tekućina prikupljati u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu. Iz Crvenog križa pozivaju građane da se odazovu, posebno zbog smanjenih zaliha krvi. Pozvani su i oni koji dosad nisu darivali krv da se pridruže akcijama i učine ovaj humani čin. Ljeto je stvoreno za filmove, a program Ljeto u mreži i ove godine donosi najbolje od dječjeg i obiteljskog filma u čak 47 neovisnih kina diljem Hrvatske, među kojima je i naše kino Velebit. Gledatelje čekaju dva filmska hita. 20. kolovoza prikazivat će se Pixarov animirani klasik Čudovišta iz ormara, a 21. kolovoza obiteljska avantura Dječak Dupin 2. Ulaznice su besplatne, bit će dostupne online nekoliko dana prije projekcije, a mogu se preuzeti i na blagajni kina Velebit. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, do

0: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Radio

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava

0: Svim građanima i poslovnim partnerima čestitamo blagdan Velike Gospe. Zaštita Jurenec Koprivnica.
1: Ovog vikenda u svim Robin i Derges marketima svježa paprika Babura, kilogram 1 euro i 29 centi i slatka nektarina, kilogram 1 euro i 49 centi. Kupujemo svježe.
2: Hej, nek nam krčma da, mesa, vina, grica dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
3: Dođite i vi na Renesansni festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
4: Radio. Drava.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
4: Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: se.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
2: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Objavljen je javni poziv za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice za 2026. godinu. Građani, udruge, ustanove i druge ovlaštene osobe mogu predložiti kandidate za 4 vrste priznanja. Počasni građanin grada Koprivnice, nagrada za životno djelo, te medalja i plaketa grada Koprivnice. Inicijative se podnose na propisanom obrascu, a potrebno je navesti tko podnose prijedlog, za koga se priznanje predlaže, naziv priznanja i područje na koje se odnosi, uz jasno obrazloženje zasluga, doprinosa ili postignuća. Prijedlog treba sadržavati i životopis, odnosno podatke o predloženoj osobi ili pravnoj osobi, kao i odgovarajuću dokumentaciju ako postoji. Obrazac je dostupan na mrežnim stranicama grada Koprivnice, a može se preuzeti i u pisarnici ili u upravnom odjelu za poslove gradskog vijeća i pravne poslove. Rok za podnošenje prijedloga je 30. rujna. U ponedjeljak počinju akcije dobrovoljnog darivanja krvi na području Koprivnice i okolice. Darivatelji krv mogu dati svaki radni dan osim petka u sjedištu Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici 33. U četvrtak poslije podne akcija će se održati i u Podravki, dok će se u petak dragocjena tekućina prikupljati u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu. Iz Crvenog križa pozivaju građane da se odazovu, posebno zbog smanjenih zaliha krvi. Pozvani su i oni koji dosad nisu darivali krv da se pridruže akcijama i učine ovaj humani čin. Ljeto je stvoreno za filmove, a program Ljeto u mreži i ove godine donosi najbolje od dječjeg i obiteljskog filma u čak 47 neovisnih kina diljem Hrvatske, među kojima je i naše kino Velebit. Gledatelje čekaju dva filmska hita. 20. kolovoza prikazivat će se Pixarov animirani klasik Čudovišta iz ormara, a 21. kolovoza obiteljska avantura Dječak Dupin 2. Ulaznice su besplatne, bit će dostupne online nekoliko dana prije projekcije, a mogu se preuzeti i na blagajni kina Velebit. Toliko u infoportalu.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Glazbeni server.
1: Dobrodošli u još jedno izdanje Glazbenog servera. Ja sam urednica i voditeljica emisije Silva Jambrešić. Ljeto nam je u punom jeku, a s njim naravno dolazi i nova glazba za vožnju, plažu i terase. Jedan od kandidata za soundtrack ovog ljeta definitivno je novi singl Podočnjaka i Iggy Biznisa Valentino Rossi. Sa mnom na liniji je Sinista Ruki iz Podočnjaka. Bok, dobrodošao.
2: Pozdrav Silva, pozdrav svim slušateljima.
1: Ajmo odmah u glavu. Valentino Rossi, kako ste došli do toga da baš taj čovjek postane naslov vaše nove pjesme? Jel prvo došao Rossi ili pjesma?
2: Prvo je došao Rossi, ali čisto spontano, nemam nikakvu, čak ni ne pratim utrke, niti Rossija, eto, rimalo bi se i ne znam, i nekako sam zamislio, kako kažem, sami tekst pjesme, pogled me po kosi, kao Valentino Rossi, eto, da je dosta slikopisno, pa sam, eto, tako sam se izrazio.
1: Znaš kaj, moram ti priznati, ja sam isto morala googlati ko je Valentino Rossi, jer ja baš ne pratim te moto utrke i to, ali evo, naučila sam nešto novo u svakom slučaju.
2: Eto, da, edukacija, ako ništa drugo.
1: Nekak evo imam osjećaj da kod vas Podočnjaka nikad nije baš potpuno jasno gdje završava ozbiljna ideja, a gdje počinje zezancija, pa koliko je toga bilo i kod ove pjesme? Jeste li krenuli s nekom konkretnom pjesmom pa se putem raspali u neku svoju ludost ili je cijela stvar od početka bila takva?
2: Ma ne, ja mislim da baš sam neki dan razmišljao o tome da Podočnjaci imaju tu ljetnu sezonu i zimsku, ajmo reći, tako bi to nazvao, gdje u toj ljetnoj sezoni ja mislim da ništa ozbiljno ne može proizaći iz našeg rada, jer je takva neka atmosfera, jel? Neobavezna i ono, pokušavamo to uživanje svest na maksimum, tako da od početka samoga smo znali da će to biti neka zezancija i pogotovo sa Igijem, to je bio planski, da se nađemo i dobro provedemo u studiju.
1: S IGM ste već i prije surađivali, koliko znam. Dakle, znate kako funkcionirate zajedno. Je li ovaj put bilo nešto drugačije u odnosu na tu prijašnju suradnju?
2: Ma ne, da, znamo se prije. Dobri smo prijatelji. Čim smo spomenuli za tu ideju, odmah se složio. I znali smo već u kojem smjeru to sve ide, kako će dinamika teći. Kažem, to je bilo full prirodno i tako i volimo raditi. I mislim, eto, sa Igijem i sa Johnijem općenito, i kad su dvije kitice u pitanju, uvijek nam to ide vrlo jednostavno i spontano. Tako da i ovaj put je bilo isto.
1: Moram evo spomenuti da je ovo ujedno i prva objavljena pjesma Podočnjaka nakon izlaska Beach Boya iz benda. Pa evo, kako je njegov odlazak utjecao na vas kao bend i na ovu novu fazu Podočnjaka?
2: Pa u svakom slučaju volio smo se malo prilagoditi cijeloj situaciji, pogotovo live nastupi su malo drugačiji sada. Ja izvodim većinu sada tog repertoara, Nikola tu skače malo sa vokalima, ali sve o svemu dobro smo se snašli i ne vidimo neki problem da nećemo moći nastaviti dalje funkcionirati i bez Viđuja.
1: Super, evo to mi je drago čuti. I evo za kraj mi reci što slijedi nakon Valentina Rossija, jel možemo očekivati još nove glazbe Podočnjaka, pogotovo u ovoj ljetnoj sezoni?
2: Što se tiče ljetne sezone, mislim da je to što se tiče pjesama, ali da, idemo ozbiljnije, kako ćemo ući u jesen, izlazit će još nekoliko novih singlova, tako da pripremite se. Novitete i hitove.
1: Ok, veselim se novim stvarima, nadam se evo i koncertima, jednom u Koprivnici, to bi bilo super. I Ruki, hvala ti na gostovanju u emisiji.
2: Ništa, hvala vama.

Glazbeni server. Visoke temperature, i hitovi koji pomažu da se rastopiš. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: You's a penguin looking motherfucker.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.